tepsile te ya tsiya manxo tsiye an tsamecega mwino re swe a re tsamta ko 75 da ga minute eng ye gwa onorten 7 o 9 xka fm siki no program nge nyam sena gwa dato abasika tsamgwet case ntwa te gwa ga minute e ya gwa 3 ga gerina go sa gerika go tsame nye ge ire e tsame yo nne ga ge ya re go tsame o tete kone xka fmc na yo ska ga e ya ga go di ananda o nye ge ire ki markis tembo mseta o tsa e ya ga go